0: life four powerful stories of women who are the true epitome of courage, resilience, and inner strength. Tickets are available at eventbrite.com. That's eventbrite.com.
1: اور اب باری ہے خواتین و حضرات ہمارے امتحان کی, اور دیکھنا ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں. ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ محترمہ پورنیما گپتا جی اب تو ہار مان لیجئے, دیکھتے ہیں. اچھا اس نغمے کے بعد شاید آپ ہار مان لیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کون سا نغمہ سننا چاہتی ہیں. تو پہلے آپ اپنی آواز میں ہمیں اس نغمے کے بارے میں بتائیے.

مدت سے تھا دوپٹہ سینے پہ ناگوار، ارے مدت سے تھا دوپٹہ سینے پہ ناگوار، آخر کو چھین پھینکا ذوق نظر کی خاطر۔

پہنے لباس عالم میرے سامنے کھڑے ہیں. سماعت فرمائیں, عالم کہتے ہیں پڑھے لکھے عقل مند. پہنے لباس عالم میرے سامنے کھڑے ہیں, کھولیں نہ اگر منہ وہ تو لکھے ہیں اور پڑھے ہیں.